0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice kupusa, kelja, cvjetače i brokule. Sve za poljoprivredu u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
2: Radio Knin. Marketing

i umjetničkim vezama jednog od najvećih hrvatskih slikara s Vrbovcem i širim prigorskim krajem, te o kaleidoskopu koji je nadahnuo umjetnicu Loru Elezović za izložbu u galeriji Zagrebačkog kulturnog informativnog centra. Pozivamo vas da budete s nama do 22 sata.